सरक फरक सतेरै सांगर एक सरक कन हिंतेरै रंगसाक छ हमले पोसांग कन न थांगो तांग चनने हन সুনেলে কাই থসা সুয় রহম তাঙ নসা দিহীন তাঙ নসলাম সিন।

0: रोखडाई तुंगो सारा पॉइंट ऑफ मेगा हार से फे मुझे तो सारा स्टूडियो हा सब सखा बिनता तीन नि वन सुमंग पांदा नो तुई दुले ते सिंग तीन नि वन सुमंग पांदा कोकलाम शालाई तोंगलायो वन अमंग बरक नो लेंगलिओ अबरक नो तुई हिंके फादी कोक दुगे सखने स्वागतम कोक दुगो हेलो हेलो সাবজানিংখা কগদু কাডঙ্গি থাকা কেন রকম কগদু খ্লাই শাহর দিন রকম ওয়ান সুমং রকম 0381232625 ও কগদু নাম্বার ও কগদু খ্লাই শাহর দি আচ্ছা কগলাম শালাই তঙ্গাই ও তিনি ওয়ান সুপং পান্দা ও ওয়ান অমং বরকন লেংলি ও ক প্রথম আনাতে ইংকে ভাই কগদু গিয়া সাপাই স্বাগত কগদু কো হ্যালো
1: হ্যালো
0: দীপর কাহাম
1: हेलो दिपर का मेडा
0: लाम सगो सिनेमा रे गडे हाबंग का
1: कान के खनाव ना
0: आ द बेलाय हम बाय खना खना नाय दो ओके सारा के बचंगो जत खनाय तो नाय आ ते ता को को सोनो और चापुंग चंग तिनी के तो नरक नि कय हर चाक रचापुंग खना रजा गया रचापुंग तो पांदा पुइले नि सिमे पाइ थक जरा खना रनाय खना रोइ बतंग को के ताशिंग को बताबुंग न चंग रचापुंग खना लाइनो पाइ द्रो के चंग तिनी नि वान सुमु पांदा वान के चंग को क्लाम शालाय दंगलायो वान अमंग बरक न लेंग दो ओ को प्रथम आनो दे के हो जरा वो कोक दुगे सगन स्वागतम कोक दुगो हेलो
1: हेलो
0: दीपर का हम
1: দীপর কাহাম ভাই জানাবো
0: দো দীপর কাহাম লাম সগো সিনেমা গাড়ি সাহাবং
1: আই জান সিনেমা গাড়ি আন লাগে সরেন কাল তো
0: আ দো সাহা গাড়ি
1: ভাই ভাই জং থাকা দে
0: কাহাম দো দো সাড়ে
1: দো বসা পতে সি মানে ওয়ানা মারো সাকান কি নি
0: ওয়ানা মুং বরক নো লে রিও অবনতি জং শালাই তো ও
1: ওয়ানা মত যত না বসা পতে মে ওয়ানা নাই তাকো বুকুন বড় ওয়ানা নাই